Musik vum Man I Trust war dat mam Titel Billy Toppy an op dëser Platz wëllech en Iwerblick ginn iwwer als Emissionioun vum Moesstudio vun Haut. De Mooien mir kucken ei sunn wie kleng landwirtschaftlech Betrieber den Summer mat Hëtztwellen an dëchend iwwerstanen hunn um Halverer dats mani Invité vum Dach den Gilles Veit, de Generaldirektor vun der Luxair, mat deem wëlech iwwer Zukunftspläng vun der eenzegelle ze beier Fluchgesellschaft diskutéieren. An e weitere Sujet an der nächster Stund sind die US Open am Tennis, die Göster ugefangen hunn. Und dann um 20:08 machen wir de Programm mit einem Expert für die nordische Länder, was Wahlresultat vom Referendum an Island für das Land an die EU bedeutet. Hi, as sind Gorillas mit Clint Eastwood.

postmodern kulturell den Distinktionsbegriff vum Bourdieu gleichzeitig an den Arm holend an dann awer de Gagdommer da machend. Den James Murphy vu Brooklyn mat senge Konsorte vun LCD Soundsystem suave snobistisch hai eng Ton vun Acts opzielend a gleichzeitig agestoend, dat ze net mi op der Heicht sinn, lo, wo d Kids den Internet hun an alles wëssen. Diskursive bësse clever, e bëssi dumm, méi danszwer e wie sos neicht. An dat war just Debütsingle 2002 vun LCD Soundsystem, die dann 2005 um Debütalbum och drop war. Et geht danszwer weiter, mir wiesle just kurz de Kontinent.

Wat wären dat Zeiten ewéi den Alexis Taylor, den Joe Goddard an d'Elektropop-Heere vun Hot Chip d'Helden vun eis Indie-Hipstere waren? Enfin, ech schwätze natierlech vu mir an menger Generationoun u Musiksfrën. Boy from School ass gläichzäitig tanzbar an noch eng Herzensugeleenheet, déi d'Introspektioun no baussen um Dancefloor ofhandelt. Den Trick hu si mat just de puer anderen Acts ëm die Zäit perfekt balancéiert ikrit. Lo schrauf ma alles awer en Grimmel Ruf bei der Summer-Edition von Time Flies.

Singer-Songwritertum vun der zweter Halschen vun den Nuller Joren 2007 an 8 released. Musik engerseits vum Feist, dem Leslie Feist, formerly of Broken Social Scene. Kanadierin huet The Limit to Your Love Album The Reminder drop. An de Song ass haut méi bekannt dofir, well den James Blake dat fantastisch gecovert huet. Andererseits gouft d'Folk-Hippien vun de Fleet Foxes op d'Ohren, an hiren Debütalbum ass ee vun den éischten Diske gewiescht, die ech ka vun, wéi ech ugefaangen hunn, Musikszeitschriften ze liesen. Ech mengen, beim däitschen Rolling Stone Magazine war dat demolz Album vum Mount. Ech weiss dat net mi genau. White Winter Hymnal war awer net an der 2008 Timeflies-Emission ze heeren, do hatte ma eb anderes gelauschtert. Den Tragelo ass en Alternativtitel vun dem Album gewiescht. An haut krit Timeflies awer net just een, méi direkt zwee Exclusive Tracks, an déi kommen lo. Back to back. Friedisch.

Musik vun zwo Künstlerinnen, déi fir bei waren ufang den 2010er, wat d'Notioun vun experimentelle Pop ugaangen ass. FKA Twigs 2013 mam Track How's That a fir drun Oblivion vun Grimes. Visions war 2012 so e big deal vun engem Album an et gouf viel vun hier erwart. Sie ass du nawer konspirativ an komisch Ecke gerutscht an et dünne sogar nach dem Musk kenne geleiert. Naja, das schwit. Mei dat hei as allo net d'Gala-Zeitschrift mei eng Musiksemission. An will ich allo net Future Islands vier enthalen.